Sports на газ себя. So if you're lonely, 106.3 дается frequency. Пора и кау happy every day. Унгустука от R&B, hip-hop, love song. Папи на медли, чун индири. Батаки гуланг истуджанте. Апила на пуль, ang mga employee. Пора everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,